falẹ àwọn ìwé ìròyìn láti èdè òyìnbó sí èdè yorùbá tó múnádóko ìlúmọ̀ọ́ká ni wá ilé tuntun náà ti ń bọ̀ gbogbo ọjà tí ẹ bá polówó lórí ètò wa wàràwàrà ni ó nítorí ẹ tà ló kọ́ kọ́ńtà.

0: ìkú fi tí ò lè gbérí mọ́. Òun ló ń siwájú kó tó di pé ẹlòmíì ní stroke. Tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ silent killer, àpọ̀jù ṣúgà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o. Kò ní mú wa o, kò ní mú àwọn ọmọ wa o. Tọ́mọ kékeré tàbágbàlagbà tán bá ń jẹun tódùn tódùn àti kaya ní òsúlábítàs nínú ilé o, gbogbo iṣan ara tó ti dòkú. Tẹ́ ẹ bá ń lo òsúlábítàs, gbogbo rẹ̀ ló máa bọ̀ sípò. Òsúlábítàs, ojúlówó egbòogi ajísanrin, òsúlá antibiotic powder. Òun ló sẹlẹ̀ kẹta rẹ̀ fún gbogbo èèyàn tó ní chronic infection. Ojú ara yín wa, nǹkan funfun jáde wá láti ojú ara tí ò tẹ́ wa lọ́rùn. Inú wa ń kùn gbùrùgbù. Nǹkan ń lẹ̀ mọ́ wa lọ́nà ọ̀fun. Ó ń ṣe bí kápọ̀, a ò dẹ̀rí pọ̀. Òsúlà antibiotic powder ló ní agbára lórí ògbólógbò chronic infection tó ti wọ inú ẹ̀jẹ̀, tó ti di kòkòrò abẹ̀jẹ̀jẹ̀, tó mú kí nǹkan kan máa sọ kúlú káàkiri ara wa, ara ń ta wá, ara ń já wa jẹ. Chronic infection tó ti mú kẹlòmíì kó ṣàdédé máa rù kán máa gbẹ. Gbogbo àyẹ̀wò lẹlòmíì ti ṣe pàtó ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nínú àgọ ara wọn, wọn ò mọ̀. Òsúlà antibiotic powder a máa fọ̀rọ̀ ògbólógbò kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ tó ń bẹ̀jẹ̀ wọ káàkiri ara, tó wó dápá, tó fún apá ní ìṣòro, tó wó dẹ́sẹ̀, tó fún ẹsẹ̀ ní wàhálà, tó mú kí gbogbo ara ẹlòmíì kó máa wúwo láti gbé. Bára ṣe ń yún wa, bẹ́ẹ̀ ló ń já wa jẹ. Ara a máa ta ẹlòmíì láì fomi atapara. Òsúlà antibiotic powder òun lọ gbágbá agbárùn wọlé o. Tẹ́yin bá ń tọ̀ séré gbígbin lẹ̀yìn gbìnkìn, kẹ́ ẹ tó lè ṣẹ̀yọ́, ẹ̀yọ́ tí yín ò kí ń jáde dáadáa. Gbogbo àwọn àgbàlagbà tí ògbólógbò infection tó ti sọ wọ́n di ẹni tó ní prostrate, tí ẹ̀yọ́ wọn ò ṣe bẹ́ẹ̀ jáde dáadáa mọ́, tójú tó ń yọrú wọn lẹ́nu. Kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ tó ṣe àkóbá fún ojú, òun náà ló ṣàkóbá fétí o. Tétí ẹlòmíì ò fi gbọ́rọ̀ mọ́. Gbogbo ìgbà ni kòkòrò ń jáde lára tọ̀dọ̀ ẹyin. Kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ ọlọ́jọ́ pípẹ́ tó ti fàkóbá sínú ẹ̀jẹ̀ tó ti fún wa ní akọ ọ̀nàrun, tó wọ́ sínú ojú, tó mú kójú wa máa sú, tó mú kójú wa máa wò bàìbàì, tí kò jẹ́ kárìnà dáadáa bá ṣe fẹ́. Ẹ̀yin wá ń rí bí ọyẹ́ bí ọyẹ́, ẹ̀yin wá ń rí kùrukùru. Èèyàn tó ní ìṣòro ojú tó sì ní akọ ọ̀nàrun, bẹ́ ẹ ṣe ń ṣe ìtọ́jú ojú, bẹ́ẹ̀ ni kẹ máa ṣètọ́jú akọ ọ̀nàrun o. Béèyàn bá ní akọ ọ̀nàrun lára tó lọ ń ṣe iṣẹ́ abẹ fójú, ó dàbí ẹni tó ń gé igi lórí tí ò wu tegbòtegbò ni o. Òun ló máa ń ṣe okùnfà tí ẹlòmíì fi ṣe iṣẹ́ abẹ lẹ́ẹ̀kíní, tí wọ́n fi ṣe lẹ́ẹ̀kejì. Nǹkan tán torí rẹ̀ ṣe ló tó ń padà síbẹ̀. Òsúlà abá antibiotic powder ló lágbára lórí gbogbo chronic infection àti ògbólógbò kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ pẹ̀lú akọ ọ̀nàrun. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa káfewé àtegbò ṣe ìtọ́jú ojú àti gbogbo àìsàn tó lè fa sábàbí rẹ̀, ká wú gbogbo ẹ̀ tí gbòǹgbò tí gbòǹgbò. Olókìtì bí ọ̀bọ ò sí o. Iléeṣẹ́ Òsúlà abá òun ni kẹ́ máa bọ̀ tààrà. Ìbẹ̀rù Ọlọ́run làwọn fi ń ṣiṣẹ́ tiwọn o.
1: Tuntun tún leléyìí o, láti iléeṣẹ́ Òsúlà abá Òsúlà bìtà ló ń jẹ́. Bọ́mọ kékeré tàbágbàlagbà bá ń jẹun tódùn tódùn, àfi kẹ́ ẹ ya lọ ní Òsúlà bìtà nínú ilé o. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ kára yín tó wúwo kó fúyẹ́, ẹ fẹ́ móríbọ́ lọ́wọ́ ìgbọ̀nsẹ̀ tó le koko tó ń fúnni ní tíà, ẹ máa lo egbòogi alágbára bí ara Òsúlà bìtà. Kékeré tàbágbàlagbà tó tódùn, àfi kẹ́ ẹ ya lọ ní Òsúlà bìtà nínú ilé o. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ kára yín tó wúwo kó fúyẹ́, ẹ fẹ́ móríbọ́ lọ́wọ́ ìgbọ̀nsẹ̀ tó ń fúnni ní tíà, ẹ máa lo egbòogi alágbára bí Òsúlà bìtà. Gbogbo ìdọ̀tí tó ti dì sínú iṣan ara wa, tí kò jẹ́ kómi ara àti ẹ̀jẹ̀ kó rìn lọ nílò ẹ̀jẹ̀ tó wá fa kápá wo máa wúwo, kẹ́sì wo máa wúwo, ìrìn díẹ̀ láàrin àwa mi gulegule. Ẹlòmíì á gbẹ̀sẹ̀lẹ̀, ṣe ló dàbí pé wọ́n tẹ láìlọ́ọ̀nù mọ́lẹ̀ àti bẹ̀rẹ̀ ń dogun tí nàró ń di wàhálà. Ṣe ló dàbí pé wọ́n de búlọ́ọ̀kù mọ́ ẹlòmíì bí. Òsúlà bìtà ni kẹ́ ẹ máa lò. Ẹ wá gbọ́ o, àkíyèsí pàtàkì rèé. Kẹ́ ẹ bá ti ráwọn kan nínú ọjà tàbí níbikíbi, wọ́n gbé stíkà sílẹ̀ tó ń pariwo ogun iléeṣẹ́ Òsúlà abá. Àwa kọ́ la rán wọn níṣẹ́ o. Èèyàn lẹ́gbàtà tẹ́ ẹ fẹ́ bá wa dòwò pọ̀, àti sílẹ̀ lọ́dọ̀ wa o. Lórí egbò igi Òsúlà bìtà, ẹ pè láti forúkọ sílẹ̀, a ó máa sọ àdúgbò ibi tí ẹ wà. Gbogbo ìṣara tó ti dòkú, tẹ́ ẹ bá ń lo Òsúlà bìtà, gbogbo rẹ̀ ló máa bọ̀ sípò. Ó máa ń rẹ̀ wá tẹnutẹnu. Ògbólógbò infection tó wà nínú ẹ̀jẹ̀ gbogbo ẹ̀ lòsúlà bìtà ó fọdànù. Káwọn wo ara yíyún, ara títa, nǹkan tó lẹ̀ mọ́ wa lọ́nà ọ̀fun tó ń ṣe bíi kápọ̀ tẹ́ ò dẹ̀rí pọ̀. Iṣan ara wa tó ń fani sòdùkùnrin tí kò lè ṣe ojúṣe lọ́dọ̀ ìyàwó ẹ̀. Òsúlà bìtà ẹ lò, ó fọ gbogbo ìdọ̀tí inú ara àti gbogbo gẹ̀ tó wà níkùn wa dànù. Òsúlà bìtà, ojúlówó egbòogi ajísan ni.
0: Àdírẹ́sì wa nìyí o.
2: Olú ilé-iṣẹ́ wa wí Ìkòròdú níbi gbogbo tẹ́ bá ti ń bọ̀. Ẹ bọ́ lẹ̀ ní Big Bus Stop ní ìlú Ìkòròdú, Lẹ́kọ̀ọ́. Ẹgbẹ́ ọ̀kadà tó